0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Preparatul despre care vrem să vă vorbim astăzi seamănă puțin la aspect cu faimosul doner, dar în realitate este ceva complet diferit. Cei care îl iubesc îl adoră pur și simplu. Mulți nici nu-și pot imagina viața fără el, fiind de-a dreptul dependenți de gustul său. Pentru acest preparat național s-a scris chiar și un cântec. În emisiunea noastră Gusturile Străzii vrem să vă prezentăm o specialitate rapidă, dar incredibil de gustoasă a acestor meleaguri. Cocoreci este oaspetele ediției de astăzi. Mai întâi să explicăm ce este de fapt cocoreciul. Este un preparat realizat din intestine de ovine sau bovine. Pentru un gust desăvârșit, se preferă intestinele de miel de lapte. Desigur, când auzim cuvântul intestine, mulți dintre noi ar putea strâmba din nas. Însă nu trebuie să judecăm acest preparat înainte de a-l gusta. Suntem convinși că vi se va schimba părerea. Atât de iubit este acest preparat încât la începutul anilor 2000, în timpul negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, au apărut zvonuri că acesta ar putea fi interzis pe motiv că face parte din categoria organelor interne. Această veste a provocat un val uriaș de reacții în rândul publicului. Artistul nostru, Mirkelam, a devenit vocea întregului popor turc printr-un cântec dedicat special acestui preparat. Refrenul spune clar, cocoreci, fără tine nu se poate. În videoclipul piesei, deși se sugerează că țara a aderat la UE și acest deliciu stradal a fost interzis, solistul și prietenii săi continuă să consume cocoreci pe ascuns. Indiferent de statutul politic, pentru turci acest deliciu este o parte esențială a culturii la care este greu de renunțat. De altfel, în zilele noastre, cocoreciul este servit fără probleme în țări membre ale UE, precum Grecia sau Germania. Dar cum se prepară cocoreciul? După procesul riguros de curățare, pe o țepușă lungă se înfășoară mai întâi intestinele groase, bumbari, iar apoi cele subțiri, de nenumărate ori. Între straturi se așează din loc în loc fâșii subțiri de grăsime. Țepușele sunt speciale, ele se așează orizontal și se rotesc deasupra focului exact ca la döner, dar pe orizontală. După ce se gătește la foc mic, până când exteriorul devine crocant și rumenit, se taie felii și se mai prăjește puțin, și se condimentează generos. Cele mai folosite mirodenii sunt chimionul, cimbrul și fulgii de ardei iute. Dacă doriți

Puteți mânca direct pe farfurie, dar un adevărat pasionat de cocoreci îl va prefera întotdeauna ca sandviș, în miezul unei pâini calde și crocante. Abia aici începe adevăratul spectacol. Sub mâinile de bace ale maestrului bucătar, cocoreciul este tocat mărunt cu două cuțite mari. Bucățile sunt mărunțite rapid, oferind preparatului textura perfectă. Noi, hipnotizați de aromile înbietoare, urmărim mișcările rapide ale cuțitelor și ascultăm ritmul acestora. Se servește de obicei cu roșii, verdeață, ardei sau murături, deși garnitura poate varia de la o regiune la alta. Nu există informații clare despre cum, când sau de către cine a fost inventat acest deliciu legendar. Astăzi, cocoreciul se consumă nu doar în Turcie, ci și în unele țări balcanice, cum ar fi Albania și Grecia. În greacă se numește cocoreții, termen care, potrivit lingviștilor, provine din cuvântul albanez cucureci. Se crede că acesta, din urmă, ar deriva din cuvintele slave precum cucuruza, care înseamnă știulete de porumb, datorită asemănării vizuale dintre un știulete și forma cocoreciului pe țepușă. Opinia generală este că acest preparat a ajuns în Izmir din Grecia în anii 70 și de acolo s-a răspândit în toată țara. Este adevărat că atunci a devenit un simbol al mâncării de stradă, însă sursele istorice arată că era cunoscut pe teritoriile turcești mult înainte de anii 70. Scriitorul Ömer Seyfettin, care s-a stins din viață în 1920, menționează cocoreciul în opera sa Misterele restaurantului, plasând acțiunea într-un local deținut de un grec din Atena. Mai mult, în cartea de bucate Gospodina Efkadini, publicată la Istanbul în 1883, în perioada otomană, există o rețetă clară prezentată sub titlul de cocoreci. Se pare că nu putem oferi un răspuns definitiv la întrebările cine sau unde, dar un lucru este cert, este absolut delicios. Astfel de preparate sunt rodul unei geografii comune și al unui trecut istoric împletit. Important este să păstrăm aceste gusturi vii. Spunem și noi, cocoreci, fără tine nu se poate. Gusturile străzii.

în timp ce altele rămân întipărite în minte prin starea pe care ți-o lasă. Crâmpita face parte din a doua categorie. De cele mai multe ori este de ajuns doar să privești o crâmpită bine făcută, fui subțiri și fragede de foietaj, o cremă ușoară și fină la mijloc, iar deasupra zahăr pudră care te duce cu gândul la prima ninsoare. Nu are decorațiuni opulente, nu este colorată și nu face eforturi ca să iasă în evidență. Cu toate acestea, captează privirile tuturor. Poate că tocmai acest lucru o face specială. Crâmpita nu impresionează prin complexitate, ci cucerește prin simplitate. În Bosnia, aproape că nu există oraș în care să nu găsești o crâmpită bună. Îți poate ieși în cale, în cofetării, pe mesele luate în familie de sărbători, la zile de naștere sau alături de cafea, într-o zi obișnuită de duminică. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un desert apreciat pentru delicatețea sa, dar care rămâne viu în memorie pentru mult timp, crâmpita. Deși astăzi o considerăm o parte integrantă a bucătăriei balcanice, călătoria crâmpitei nu a început în Bosnia. Rădăcinile ei se întind în tradiția cofetăriei din Europa Centrală. Deserturi asemănătoare erau preparate în Austria, Ungaria și în diferite regiuni ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Cu timpul, crâmpita a ajuns și în Bosnia, însă, la fel ca multe alte preparate, s-a schimbat aici și a devenit o parte a gastronomiei locale. Gospodinele și cofetarii din Bosnia au adaptat-o după propriul gust. Crema a devenit ceva mai bogată, foile puțin mai crocante, iar felile au devenit mai generoase. În unele regiuni se folosește exclusiv crema de vanilie. În unele rețete se adaugă frișcă deasupra. Unora le place cu un strat înalt de cremă, altora mai subțire. Însă toate crâmpitele bune au o caracteristică comună. Trebuie să fie ușoare. Când iei o înghițitură, nu trebuie să-ți lasă o senzație de greutate, ci să se remarce prin finețe. Se spune că un maestru cofetar dintr-o veche cofetărie din Sarajevo era faimos pentru crâmpitele pe care le făcea. Oamenii veneau din diferite cartiere ale orașului doar ca să mănânce din crâmpita lui. Într-o zi, unul dintre clienți s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul din spatele unei crâmpite atât de bune? Cofetarul a zâmbit: nu există un secret anume. Clientul nu l-a crezut. Cu siguranță faceți ceva diferit. Atunci meșterul a arătat spre vasul mare în care era crema și a spus: oamenii mă întreabă mereu ce anume adaug în plus. Eu, în schimb, mă gândesc la ce anume nu ar trebui ei să strice. Clientul a rămas surprins. Și ce se poate strica cel mai ușor? Răbdarea, a răspuns cofetarul. Apoi a explicat: mulți se grăbesc. Taie prăjitura înainte ca crema să fie răcit suficient. Așează foile prea devreme. O servesc înainte ca desertul să se odihnească. În realitate, crâmpita nu cere multe ingrediente, cere doar timp. An mai târziu, aceste vorbe au început să fie repetate de mulți dintre ucenicii care s-au format pe lângă el. Pentru că secretul unei crâmpite bune este, într-adevăr, răbdarea. Pentru o crâmpită clasică, ingredientele necesare sunt următoarele: 2 foi de aluat foietaj, 1 litru de lapte, 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon sau făină, 2 plicuri de zahăr vanilat, zahăr pudră. Pregătirea începe cu coacerea foilor de foietaj. Aluatul se coace în cuptor până când capătă o culoare galben-aurie și devine ușor crocant. Una dintre foi se așează la bază tevii, iar cealaltă este păstrată pentru stratul de deasupra. Apoi se trece la cea mai importantă etapă, cremă. Laptele se pune la încălzit, galbenușurile se amestecă bine cu zahărul, zahărul vanilat și amidonul. Acest amestec se toarnă în lapte și se fierbe până când se obține o consistență groasă și fină, fără cocoloașă. Într-un vas separat, albușurile se bat spumă. Apoi, acesta se incorporează cu foarte mare grijă în cremă caldă. Iată secretul care îi oferă crâmpitei acea textură aerată și ușoară.
Crema astfel pregătită se toarnă peste prima foaie din tavă, deasupra se așează a doua foaie de foietaj și abia acum vine etapa pe care mulți o consideră cea mai grea, așteptarea. Crempita trebuie să se odihnească timp de câteva ore. Doar atunci capătă consistența ei adevărată. Doar atunci poate fi tăiată uniform și doar atunci îți arată de ce este atât de iubită. După ce s-a răcit, se presară cu zahăr pudre. Fiecare felie tăiată scoate la iveală straturi care par simple, dar care au fost clădite cu atenție deosebită. Crempita ne amintește un lucru important. Frumusețea nu trebuie să fie complicată. Uneori, lucrurile cele mai simple, atunci când sunt pregătite cu suficientă grijă, devin cele mai memorabile. Poate de aceea crempita continuă să fie iubită de generații întregi, nu pentru că ar fi cel mai extravagant desert, ci pentru că arată cât de valoroasă poate fi simplitatea. Astăzi, la Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care, în spatele aspectului său delicat, ascunde multă muncă și răbdare. Ne reîntâlnim în ediția următoare. Să aveți zile la fel de dulci ca crempita, iar amintirile să vă fie la fel de ușoare și frumoase ca textura sa. Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Este luni 20 iulie 2026, la Ankara este ora 12. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Voce Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West.

Iată, știrile zilei. Turcia a anunțat că va continua să protejeze interesele Republicii Turcia a Ciprului de Nord. Ministerul Afacerilor Externe a marcat cu mândrie împlinirea 52 de ani de la operațiunea de pace din Cipru, reiterând angajamentul Turciei de a susține interesele Republicii Turcia a Ciprului de Nord și de a folosi toate mijloacele pentru recunoașterea dreptului inalienabil al turcilor ciprioți la egalitate suverană și la un statut internațional legal. Ministerul a făcut o declarație oficială pe contul său în social cu ocazia celei de-a 52-a aniversări a operațiunii de pace din Cipru. Instituția a transmis următoarele: sărbătorim cu mândrie cea de-a 52-a aniversare a operațiunii de pace din Cipru, care a încununat o luptă pentru libertatea poporului cipriot-turc. În urmă cu exact 52 de ani, Turcia a acționat în temeiul drepturilor și obligațiilor, decurgând din Tratatul de Garanție din 1960, asigurând siguranța vieții și prezența ciprioților turci pe insulă, subliniind că astăzi poporul cipriot-turc trăiește cu demnitate, în pace și siguranță sub acoperișul Republicii Turcia a Ciprului de Nord și sub drapelul său liber. În declarație se mai precizează următoarele: în calitate de garant, Turcia va continua astăzi, la fel ca ieri și în viitor, să protejeze interesele Republicii Turcia a Ciprului de Nord și să depună toate eforturile pentru recunoașterea drepturilor inalineabile ale ciprioților turci la egalitate suverană, la statut internațional legal. Comemorăm cu recunoștință eroii și luptătorii care au instaurat pacea în Cipru și au căzut la datorie pentru cauza noastră națională și ne exprimăm profundă gratitudine față de veterani. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran revendică atacuri asupra aeronavelor SUA în Iordania și avertizează că strâmtoarea Ormuz rămâne nesigură. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că avioanele americane au fost vizate pe aeroportul Aqaba din Iordania în timpul unei serii de atacuri intense cu rachete balistice. Corpul a precizat că a lansat rachete balistice în direcția avioanelor de transport C-17 și aparatelor de zbor pe 8 aflate pe aeroportul Aqaba, susținând că mai multe dintre acestea au fost grav avariate. Într-o declarație transmisă de postul de televiziune al Republicii Islamice, corpul a mai susținut că 20 de hangare care adăposteau forțe americane la baza aeriană Muvafak Salti al-Azraq au fost distruse. Trump promite noi lovituri în timp ce SUA atacă Iranul pentru a noua noapte consecutiv. Președintele SUA Donald Trump a declarat că ultimele lovituri militare asupra Iranului sunt efectuate în onoarea militarilor americani uciși în ultimele zile. Trump a afirmat în fața reporterilor la întoarcerea la Washington după finala Cupei Mondiale că SUA vor ataca din nou Iranul în timpul nopții în onoarea soldaților americani, notând că forțele americane au lansat o lovitură foarte puternică împotriva Iranului. Între timp, Comandamentul Central al SUA a anunțat duminică faptul că a lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului, marcând a noua noapte consecutivă de operațiuni militare. Coloniști israelieni ilegal ucid doi palestinieni într-un atac asupra unui sat din Cisjordania ocupată. Doi palestinieni au fost uciși și unul a fost rănit după ce coloniști israelieni ilegal au deschis focul în timpul unui atac seara asupra statului de Jarir de lângă Ramallah în Cisjordania ocupată, potrivit oficialelor palestinieni. Ministerul palestinian al sănătății i-a identificat pe cei uciși ca fiind Avda Abdul Rahim Avda Farakna, de 53 de ani, și Ahmed Adel Rashid Abu Muk, de 26 de ani, precizând că aceștia au fost uciși de focuri de armă trase de israelieni. Armata israeliană și coloniștii ilegali și-au intensificat atacurile în Cisjordania ocupată de la începutul genocidului din Gaza în octombrie 2023, ucigând cel puțin 1.181 de palestinieni, rănind 13.000 și arestând aproape 24.000, conform cifrelor oficiale palestiniene.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Varicela se răspândește în rândul copiilor în Gaza, anunță ONU. Cazurile de varicele în rândul copiilor palestinieni strămutați din Gaza au continuat să crească, aproximativ 9300 de cazuri fiind înregistrate în ultimele două săptămâni, mai mult de jumătate dintre acestea în orașul dens populat Han Yunis, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Un raport al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare arată că supraaglomerarea, acumularea deșeurilor, accesul limitat la apă curată și răbușirea infrastructurii de canalizare stimulează răspândirea bolilor infecțioase în taberele pentru palestinienii strămutați forțat de Israel. Agravarea condițiilor a transformat varicele într-o problemă tot mai mare de sănătate publică în fâșia palestiniană asediată, se mai adaugă în raport. Organizația Națiunilor Unite a transmis că bolile respiratorii acute și cele cutanate rămân cele mai frecvent raportate probleme de sănătate din Gaza. De asemenea, ONU a precizat că bolile transmise prin apă continuă să se răspândească, în special în jurul orașului Han Yunis, raportând săptămâna trecută peste 18.000 de cazuri noi de varicelă, infestări cu paraziții externi și impetigo, infecție bacteriană a pielii. Sistemul de sănătate din Gaza a fost devastat de războiul genocidar al Israelului, care a distrus spitale și infrastructura medicală, creând în același timp penurii severe de medicamente, combustibil și provizii medicale. Israel a continuat să încalce acordul de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, ucegând 1.187 de palestinieni și rănind alți 3.643, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, într-un bilanț prezentat joi. De la începutul genocidului comis de Israel în urma atacurilor din 7 octombrie 2023, cel puțin 73.250 de palestinieni au fost uciși și 173.751 au fost răniți, conform Ministerului. Sursa citată a mai adăugat că aproximativ 90% din infrastructura civilă din Gaza a fost avariată sau distrusă. Un feribot se răstoarnă în largul Gaianii, 10 de persoane sunt date dispărute. Un feribot învechit, care transporta 116 de pasageri, s-a scufundat în largul coastelor Gaianii, în America de Sud, 76 de persoane, inclusiv 15 copii, fiind salvate până în prezent, potrivit autorităților din Gaiana. Feribotul MV Barima a plecat sâmbătă după amiază din mica țară vorbitoare de limba engleză, de la colțul de nord-est al Americii de Sud, având 133 de persoane la bord, pentru o călătorie din capitala Georgetown către orașul Port Kaituma. Port Kaituma se află în interiorul regiunii Essequibo, bogată în petrol, iar feribotul călătorește de-a lungul coastei în Atlantic, înainte de a merge pe râu pentru a ajunge în junglă. Prețul petrolului a

Sunt maxim în al ultimei luni pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile petrolului au înregistrat creșteri accentuate în ultima săptămână, pe măsură ce Washingtonul și Teheranul au recurs la schimburi de lovituri, amplificând temerile că orice perturbare în strâmtoarea Ormuz ar putea afecta livrările globale de energie. Prin această rută maritimă trece aproximativ o cincime din volumul mondial de petrol transportat pe mare. Atât cel Brent, cât și referința americană West Texas Intermediate și-au extins câștigurile după ce vineri au consemnat o apreciere de peste 4%. Brent a depășit pragul de 91 de dolari pe baril, atingând cel mai înalt nivel din 11 iunie. Această evoluție vine după un nou weekend de ostilități intensificate în care Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte iraniene, iar Teheranul a ripostat vizând obiective militare din Golf. Scumpirea țițeiului a reactivat temerile că inflația ar putea rămâne ridicată, întârziind astfel reducerea ratelor dobânzilor, deși unii analiști consideră că indicatorii economici macro rămân favorabili. Piețele sunt din nou forțate să echilibreze două perspective aparent contradictorii. Pe același ecran a declarat Stephen Innes, analist al SPI Asset Management. Deși prețurile ridicate ale petrolului au condus la includerea unei prime de risc geopolitică în cotațiile de pe piețe, a precizat că tendința de scădere a inflației din SUA și o piață a muncii mai temperată sugerează că acest șoc energetic este puțin probabil să declanșeze un ciclu inflaționist extins. În schimb, el a avertizat riscul major rezide în persistența prețurilor ridicate la petrol, fapt ce ar putea tempera consumul populației și înceteni ritmul creșterii economice. Spania a învins Argentina cu 1-0 și a câștigat Cupa Mondială FIFA 2026. Ferran Torres a marcat singurul gol al meciului. Spania învingând Argentina, rămase în 10 jucători cu 1-0 după prelungiri, câștigând astfel a doua Cupa Mondială. Campionii europeni au dominat meciul pe stadionul MetLife de la început până la sfârșit, dar s-au luptat să găsească o cale de a marca împotriva deținătorilor titlului, care au afișat o defensivă experimentată. Portarul Argentinei Emiliano Martinez a avut o serie de intervenții pentru a opri Spania, dar meciul și-a schimbat cursul în prelungirile celei de-a două reprise, când mijlocașul Enzo Fernandez a fost eliminat după al doilea cartonaș galben în urma unei întreruperi asupra lui Pau Cubarsi. Naționala masculină de volei a Turciei înfruntă Slovenia în sferturile VNL. Naționala masculină de volei a Turciei va înfrunta Slovenia în sferturile de final ale Ligii Națiunilor FIVB VNL 2026, competiție în care s-a calificat pentru prima dată în istorie. După finalul celei de-a treia săptămâni de competiție, echipa națională turcă a încheiat sezonul regulat pe locul 6 cu 8 victorii și 22 de puncte, urmând să înfrunte în sferturi Slovenia, clasată pe poziția 3 cu 10 victorii și 26 de puncte. Sub coordonarea antrenorului principal Slobodan Kovac, naționala turcă va disputa meciul din sferturile de finale în orașul chinez Ningbo în zilele de 29-30 iulie. În cazul unei victorii în fața Sloveniei, echipa va întâlni în etapa următoare învingătoarea partidei dintre Polonia și Ucraina. Celelalte confruntări din sferturile de finale ale turneului final sunt Polonia, Ucraina, Japonia, China și Italia, SUA. Acestea au fost știrile de astăzi. Acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audire plăcută!

Operațiunea de pace în Cipru. În perioada dominației britanice, Ciprul avea o structură cu două comunități și două religii. Din 1931, grecii, care au încercat să obțină independența față de Marea Britanie, au urmărit să unească insula cu Grecia. Turcia, care avea dreptul de a acționa aici ca garant în temeiul acordurilor internaționale, a debarcat pe insulă în 1974 pentru a preveni atacurile împotriva populației turce. Aproximativ jumătate din insulă a fost eliberată de către armata turcă. O perioadă de pace a urmat de atunci. Eforturile depuse pentru reunificarea celor două părți ale insulei cu două comunități continuă și astăzi. Vom continua să fim alături de ciprioții turci, a căror securitate și existență au fost asigurate grație operațiunii de pace din Cipru.

Dragi ascultători, suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis. În acest episod ne continuăm călătoria în orașul Bitola, numit cândva Manastâr. Acest oraș nu este doar un loc cu identitate istorică, ci și o adevărată școală în sine. Astăzi vizităm un important centru de iluminare dintr-o anumită perioadă și o instituție de învățământ care a lăsat urme adânci în istoria Turcie, Liceul Militar din Bitola. Liceul Militar din Bitola, cea mai prestigioasă instituție de învățământ a orașului, nu a fost doar o simplă școală, ci un sanctuar al spiritului, un loc unde s-au conturat orizonturile gândirii, s-a sădit sentimentul de patriotism și s-a născut vocația pentru conducere. Aici, sub același acoperiș, s-au întâlnit tineri veniți din toate colțurile unei regiuni vaste, formând o generație care avea să marcheze destinul istoriei. Să pășim împreună în această clădire tăcută, dar plină de ecoul trecutului, și să ascultăm pașii care încă răsună pe pietrele ei, pașii unei epoci care a schimbat lumea. Liceul Militar, cea mai importantă instituție de învățământ a orașului, ocupă un loc special în istoria turcă.

precum Salonic în special, dar și din Școdra, Skopje și Ioanina. La liceul militar din Bitola, care și-a continuat activitatea până în anul 1909, au studiat numeroși militari și oameni de stat, în frunte cu Mustafa Kemal Atatürk, dar și Enver Pasha, Ali Fethi Okyar, Kazım Özal, Ahmet İzzet Furgaç, Hafız Hakkı Pasha, Cafer Pasha, Resneli Niyazi și Nuri Jonker. Mustafa Kemal Atatürk a venit la Bitola în anul 1896 pentru a urma liceul militar. După ce a absolvit cu succes școala militară din Salonic, a susținut examenele de admitere la liceul militar și a reușit. Astfel, Mustafa Kemal a părăsit pentru prima dată orașul său natal Salonic și a venit la Bitola. Începând din martie 1896, Mustafa Kemal și-a continuat studiile la Bitola, iar în această perioadă s-au pus bazele gândirii sale. Evenimentele politice și militare care aveau loc în acea perioadă în Macedonia și în regiunea înconjurătoare au jucat un rol important în dezvoltarea personalității sale. Perioada petrecută de Atatürk la Bitola a jucat un rol esențial în formarea conștiinței sale intelectuale cu deschidere cosmopolită, deschizându-i totodată noi orizonturi de gândire și înțelegere a lumii. În 1899, după ce a absolvit cu succes liceul militar din Bitola, și-a continuat studiile la Academie Militară din Istanbul. Anii petrecuți de Atatürk la Bitola au avut și o latură romantică. În anul 1896, tânărul Mustafa Kemal, elev al liceului militar, o întâlnește pe frumoasa Eleni Carinte, originară din Bitola, și între cei doi începe o poveste de dragoste. Avea doar 15 ani pe atunci, iar în timpul ieșirilor din internat, obișnuia să se plimbe pe strada Șiroc. Într-una din aceste plimbări, o zărește pe Eleni pe balconul casei tatălui ei, Eftim Carinte, un comerciant bogat. Privirile lor se întâlnesc, iar între ei se naște o iubire puternică. Totuși, din cauza diferențelor religioase, Mustafa Kemal fiind musulman, iar Eleni creștină, și a diferențelor sociale, familiile lor s-au opus acestei relații. Tatăl Elenei și-a închis fiica în casă, iar mai târziu s-a mutat cu familia în Florina, unde a cumpărat o locuință. Scrisoarea pe care Elenei i-a trimis-o lui Atatürk este una dintre cele mai emoționante mărturii ale acestei iubiri neîmplinite. În rândurile sale, Elenei, care și-a dedicat întreaga viață bărbatului pe care l-a iubit, își exprimă sentimentele cu o profunzime tulburătoare. Elenei nu s-a căsătorit niciodată și a murit la vârsta de 80 de ani în Florina. Clădirea care în perioada otomană a găzduit liceul militar din Bitola, după ce a ieșit de sub administrația otomană în urma războaielor balcanice, a trecut prin mai multe procese de restaurare și, datorită inițiativelor Republicii Turcie și contribuției Republicii Macedonia, a fost transformată într-un muzeu. Clădirea care reflectă caracteristicile tipice ale arhitecturii militare otomane găzduiește muzeul structurat în trei secțiuni: Camera Memorială Mustafa Kemal Atatürk, Muzeul de Arheologie și Camera Casei Urbane din secolele 19-20. Camera Memorială Mustafa Kemal Atatürk a fost înființată în anul 1994, iar ulterior extinsă și redeschisă în 1998 de către președintele de atunci al Macedoniei, Kiro Gligorov, și președintele Republicii Turcie, Süleyman Demirel. Această secțiune specială aflată la etajul al doilea al fostului liceu militar din Bitola este un spațiu cu profundă semnificație, dedicat memoriei lui Atatürk. Aici sunt expuse cu grijă bustul său din ceară, obiecte personale și numeroase documente legate de viața sa. Vizitatorii pot afla informații despre războaiele la care a participat, reformele pe care le-a inițiat și celebrele sale citate, având totodată ocazia de a consulta cărți, broșuri și reviste publicate în diferite limbi despre el. În anul 2014, cu sprijinul Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare, clădirea fostului liceu militar otoman din Bitola și camera memorială Atatürk au fost renovate și redeschise publicului.
În cadrul

0: Muzeului poate fi vizionat și scurtmetrajul documentar ce prezintă viața lui Atatürk, Numele Soarelui Mustafa Kemal, pregătit de statul major general al Türkiye. Bitola, orașul în care Mustafa Kemal Atatürk și-a desfășurat studiile, a trăit atmosfera locală și și-a conturat viziunea asupra lumii, a reprezentat o sursă de inspirație pentru tânărul lider, datorită structurii sale multiculturale și a spiritului de toleranță, orașul i-a oferit două mari iubiri, una pentru patrie și cealaltă pentru o tânără localnică din Bitola, Eleni.
1: Destinații de vis.

Aici, Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Turcia a anunțat că va continua să protejeze interesele Republicii Turce a Ciprului de Nord. Corpul Gardienilor Revoluției revendică atacuri asupra aeronavelor SUA în Iordania și avertizează că strâmtoarea Hormuz rămâne nesigură. Trump promite noi lovituri în timp ce SUA atacă Iranul pentru a noua noapte consecutiv. Coloniștii israelieni ilegal ucid doi palestinieni într-un atac asupra unui sat în Cisjordania ocupată. Varicela se răspândește în rândul copiilor palestinieni din Gaza, anunță ONU. Un feribot se răstoarnă în largul Găianei, zeci de persoane sunt date dispărute. Prețul petrolului a atins un maxim al ultimei luni pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Spania învinse Argentina cu 1-0 și a câștigat Cupa Mondială FIFA 2026. Naționala masculină de volei a Turciei înfruntă Slovenia în sferturile venele. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!